0: Den antennen har du selv.
1: Jeg vil ikke sette på.
2: Det er fine. Takk for.